natural time wo mrekon a wodi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye dia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die drua e free shalina healthcare fda